0: shit nên đổi em bởi vì tập khoa lên jean.
1: Đi hôn kết tế shit nè liền, tu ghét nè liền, hê vua lết ạc phán đạp tài, em mê nhỏ, em mò FM.